Budak kecil main neka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budayo kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budayo Sumatera Selatan.